сурнай ба гурӯҳи созҳои нафасӣ шомил буда, шаклан ба най монанд мебошад. Қисмати нуги он қифшакли васе ва поёнаш борик буда, дарозияш 45-50 сантиметр аст. Сурнай асосан аз чуби чормағз, зардолу, чинор, тут ва баъзе дарахтони маҳаллӣ сохта мешавад. Қабати болои наии он 7 ё 8 сурох дорад. Дар қисми поёнии он як сурохи овозбарор вуҷуд дорад, ки онро ба ангуш мепушонанд. Ноги борики он дорои сарпӯшест, ки бо он найчаи миссӣ ва забонаки тунуки қимишӣ пайваст буда барои навохтан хидмат мекунад. Сурнай дар анъанаҳои тоҷикӣ ва маросимҳои халқӣ бо ҳамовозии карнай, нақора ё доира ансамбли хосро ташкил медиҳад ва ҳамчун сози яканавозӣ низ машҳур аст. ҳунари сурнайсозӣ. Ҳунари сурнайсозӣ дар Тоҷикистон асосан дар водиҳои Ҳисору Зарафшон ва баъзе ноҳияҳои дигари вилояти Суғд рушд ёфтааст. Дар Ҳисор созандагони ин сози мусиқиро устои сурнайсоз ё меҳтарсоз меноманд. Устоҳои сурнайсоз пеш аз ҳама барои сохтани сурнай аввал чӯбро интихоб мекунанд. Чӯби сурнай бояд аз чӯбҳои сохта бошад, мисли навдаи чанор, зардолуи талхак ва ширинак. Ва зардолуи талхак овози хуб дорад. از چوب توت هم ساختن ممکن است. از سودهای نه توت و شه توت این چونین چوب مرود نیست می سازند. باید ترکیب مغز چوب سخت باشد. اول چوب را تراشیده مانند دسته بیل می کنند. سپس درونش را سوراخ کرده بارق کاغذ هموار نموده از بالایش مانند نقطه سوراخ می کنند. در دوام دو روز طرح سرنای تیار شده آن را آهسته آهسته خشک می کنند. که یک ماه سیپری می گردد. سرنای باز چند جزیات دیگر از خبیلی زیر لب. نایبر قالب میل دارد. زیر لب را از چوب یا از پلاستیک می سازند. برای هوای زیادتی ندر آمدن است. سرنای نوازان برای نواختن این ساز تمرین های گوناگون می کنند. مثلا یک پیاله آب را گرفته با نایچه با درونش پوف میکنند. در اسنای پوف کردن نفس رو با بینی با درون کشیده هوا رو در خالیگی دهان کمی نگاه داشته سپس با بیرون خارج میکنند. همین گونه تمرین ها رو استادان با شاگردانشان میاموزند که در رفتی نواختن نفسشان با درون نافتد.

боғ парида омад. Ба болои паранда савор шаву натарс, он туро ба осмон ба назди падара мебарад. Санта ба болои паранда савор шуд. Паранда ба ҳаво бархост. Санта чашмонашро пӯшид. Баъд аз чанд лаҳза чашмонашро кушоду заминро дид, ки ба дунаи кунҷид монанд буд. Онҳо ба осмон расиданд. Шоҳи кишвари осмонӣ домодашро ба хушнудӣ пешвоз гирифт ва ба қасри тиллоиаш бурд. Сантаро ба курпачаҳои мулоими шоҳӣ шинонданд. Дар табақи калон биринҷи мисли барфсафед ва хӯришҳои гуногун оварданд. «Ман медонам, ки шоҳ аз ту чӣ мехоҳад», гуфт шоҳи кишвари офтобӣ. «Ту оромона хӯрокатро хӯр. Ман ба ту мактуб менависам, ки духтарамро наранҷонад». Санта танҳо монду аз хӯрокҳои осмонӣ мехӯрд. Ногаҳон аз хонаи дигар садои нола ва илтиҷо ба гӯшаш расид. «Вой, биринҷ мехоҳам, ақаллан як дона биринҷ диҳед!» Санта дару боз карду шайтони бузург ҷуссаи оташи ранги шохдори занҷирбандро дид, ки гирья мекарду ашк мерехт. Сантаи раҳмдил як коса биринҷ оварду ба шайтон дод. «Ма, бечора, бихӯр, сахт гурусна мондаӣ!» Шайтони оташин ранг даҳони чун ғорашро кушоду тамоми биринҷро ба косааш фурӯ бурд ва бо як ҳаракат занҷирро пора кард. Аз шодӣ нараи мудҳише кашиду ғайб зад. «Санта, ту чӣ кор кардӣ? Ин шайтон кайҳост, ки яке аз духтарони маро дуздидан мехост? Кадом духтаратро? Шояд зани маро бошад? Бадбахтона ҳамин тавр! Ба ӯ хӯрок додан мумкин набуд. Агар ин шайтон як қабза ҳам биринҷ хӯрад, 10,000 паҳлавонро нобуд мекунад. Ман намедонистам. Метарсам, ки шайтон духтари маро ба ҷазираи шайтонҳо мебарад. Ин ҷазира дар гӯшаи дуртарини баҳр ҷойгир шудааст. Ба он ҷо ман ҳам рафта наметавонам. Ин тавр бошад, зудтар парандаи сиёҳболро ҷеғ занед. Ман зуд ба хона меравам, то ки ба занам ёрӣ диҳам. Вале Санта дер монд. Занаш дар хона набуд. Дари хона кушода буду, дар хонаи холи фақат шамол сайру гашт мекард. Ба он дуньё ҳам бошад, шино карда меравам, вале занамро меёбам, гуфт Санта. Най ва ниқоби мӯйсафедро гирифту, Санта ба соҳили баҳр омад. Дар баҳр киштии бодбондор меистод. Ба он савор шуду ба ҷустуҷӯи ҷазираи шайтонҳо рафт. Дуру дароз дар баҳр шино кард. Ҷазираҳои сиёҳеро дид. Як саҳарӣ кӯҳи сиёҳеро дид, ки аз қаъри баҳр баромада буд. Дар болои он оташи сурх шӯла мезад. Санта ба соҳил фаромаду ба найнавозӣ сар кард. Аз ҷор тараф шайтончаҳо ба наздаш ҷамъ шуданд ва кафкубот ба рақс даромаданд. Санта аз онҳо пурсид: «Шумо медонед шайтони оташин ранг дар куҷо зиндагӣ мекунад?» «Чаро надонем, вай сарвари мост, биёмо нишон медиҳем.» Онҳо Сантаро ба ғоре дароварданд, ки дар кӯҳ воқеъ буд. Ба назди ғор омада, Санта ба найнавозӣ шурӯъ кард. Зани найнавоз навои шиносро шунида, зор-зор гирист. «Ба ту чӣ шуд? Чаро гирья мекунӣ?» пурсид шайтони оташин ранг. «Садои найро мешунавӣ? Аз он дилам сахттар метапад. Оҳо! Ин аз чӣ бошад? Он шавҳари найнавози ту набошад? Гапи ахмақона назан. Шавҳарам ба инҷо чӣ тавр меояд? Ман аз кӯдакӣ садои найро дӯст медорам. Онро бегирья
گوش کرده نمیتوانم. سانتا نقابی موی سفید رو برویش کشیده با غور در اومد. شیطان او رو نشناخت و گفت نیت رو نواز ولی آهنگی شوخ باشد. من دوستانم رو دعوت میکنم و بزمو زیافت میارویم. در غور همه شیطان های گناگون رنگ جمع شدند. سانتا آهنگی شوخ نواخت. شیطان ها برقص و جست و خیز در اومدند. سانتا تو رفت آهنگی تیزتر می نواخت. شیطان ها تیزتر می رقصیدند. نهایت آنها خسته و مونده شده از پا افتادند و خوابشان برد. از خوراک آنها خور می لرزید. سانتا از دستی زنش گرفته گفت بیا می گریزیم. با کشتی چای تو دو رفته نمی توانیم. شیطان ها مرو دستگیر می کنند. پس چی کار کنیم؟ در این غور اروبای سهرناک پنهان است. اگر با گرزی اوهنین با اون یک تو زنی مثلی بود می پرد. سانتا با زنش اروبای سهرناک رو با بیرون براوردند و سوار شده با گرز یک تو زدند. اروبا با هوا پرید. اونچونون تیز می پرید که بود هم با اون رسیده نمی توانیست. جزیره شیطان ها از نظر خویب گشت. سانتای و زنش خوشحال شدند. ولی در این اسنا شیطان بیدار شد و فریاد زد. شیطان ها خیزید. نینواز دختری آسمانی رو دزدیده برد. زودتر اروبای ما رو بیارید. اروبای او رو آوردند. که اون از اروبای اولا ده برابر زودتر پرواز میکرد. شیطان ها با اروبا سوار شده با تعقیب نینواز سر کردند. اونها قریب با اروبای نینواز رسیده بودند که زنی نینواز بود بزکی سیوهش رو برآورد و اون رو تیز تیز افشند و گفت پرواز کن پرنده ای من، تیز بیو مرو نجات ده. نوگهان در بولوی سرشون پرنده سیوه پیدا شده بولهایش نینواز و زنش رو پناه کرد. شیطان ها از کمون تیر می پروندند و نیزه می پرتفتند. پرنده برگشت و با اروبای شیطان چونون نول زد که اروبا چپه شده با په رفتد. همه شیطان ها غرق شدند. سانتا با زنش به نزدی شاهی کشوری افتو بیومد. شاه خورسند شد و چند روز آنها رو مهمونداری کرد. نهایت زن و شوهر ترددی به خانه رفتن کردند. شاه به آنها مکتوبی مهردار داد. نینواز به قصر شاه رفت و مکتوب رو به او داد. در مکتوب نوشته شده بود من شاهی کشوری افتابی دخترم رو به نینواز سانتا به شوهر دادم. وای بر حال آنی که به دخترم و دامادم بدی کند. مکتوب رو دیده شاه به غضب آمد. تو باز مرو فریب دادن می خواهی؟ این مکتوب رو با فرمانی تو یگان میرزای زرخرید نوشته مهر مانده است. ولی مرو فریب دادن نمی توانی. آنا مکتوبی افلاسی تو رو چی کار میکنم؟ و مکتوب رو به زمین پرتفت. نوگهان مکتوب آتش گرفت. خدمتگاران کوشش میکردند که آتش رو خاموش کنند. با پایهایشون زیر میکردند. آب میریختند. ولی شوله تو رفت بلندتر میشد. قصر شاه رو آتش فرو گرفت. شاه ترسید و از نینواز عذر خواست. هیچ گوه تو رو نمی رنجونم. چی قدر که خواهی تیلو می دیهم. مرو از غضب پدر عروست خلاص کن. و نو خواست شوله خاموش شد. نینواز گفت من از تو هیچ چیز نمی خواهم. مرو به حال خودم گذاری کافیست. از همون وقت نینواز با زنش خوش و خورسندانه و آرومانه زندگی میکردند.
ба онҳо хушбахтӣ орзу мекунем.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. Ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. Барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, рӯзу рӯзгоратон осуда, хотиратон ҷамъу дилатон беғамбод. Бо дуруду паём расидан ба қадри ҳамдигар дар зиндагӣ оғоз мебахшем барномаи андешаро аз радиои фарҳанг рӯи мавҷи 165 FM ва имрӯз дар барнома бо шумо ҳастем дар студияи банда ҳабибулло устод Убайдулло Акрамзод ва коргардони барномаҳо бошад Тулирӯз Раҳмонбонуи Файз ҳастанд. Хуб устод, мавзӯи барномаи мо имрӯз ваҳдати миллат, саодати миллат аст. Хуб, марҳамат, андешаи шумо устод.
3: Ташаккури сори сипос. Ман дар барномаҳои гузаштаам, дар маҳфилҳои гузаштаам таъкид карда изҳори сипоси худро махсус ба пешвои миллат муҳтарам Имомали Раҳмон расон фиристодем, ба ин маъно ки агар мо имрӯз якҷо комёб шудем, агар имрӯз мо зиндаги осоишта дорем, аз файзу баракату ҳиммату дурандешии он кас аст. Агар фидокориҳои он кас, дурандешиҳои он кас ватани моро наҷот дода бошад, акнун навбати он аст ки мо ҳамин заҳмати пешвои миллат, ҳамин фидокори он касро қадр кунем, ба ин маъно ки ҳар рӯз кӯшиш кунем ки пояҳои ваҳдати мо мустаҳкамтар шавад. Масалан, як кори андак, як кори кӯчак, кори майдак бошадам ки ба хотири миллату ба хотири ваҳдат анҷом диҳем. Аз соли 27 июни соли 1997 созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар шаҳри Москва ба имзо расид ва ак бубинед, аз ҳамин бо гузаштани масалан на он қадар вақти бисёр 97 2000 масалан агар 16 масалан 16 сол 19 сол ба ин маъно онқадар 20-20 чанд сол ин вақти бисёр нест дар пеши таърих ба пеш. Аммо муҳимтар ин ки садоқати пешвои миллат сабаб шуд ки мо як ватани обод созем. Дар пеши таърих ин 30 соли 40 сол ин ҳеч нест. Вақти бисёр кӯтоҳ аст, кам аст. Акнун ман такрор мегам ки бояд ба қадри ҳамин неъмат берасем ва ҳар рӯз ки аз хоб бармехезем, ҳар рӯз ки масалан рӯзи навро оғоз мекунем, бояд биандешем ки чӣ бояд кард ки нерӯи миллат биафзояд, ваҳдат мустаҳкамтар шавад ва тоҷикистон муқтадир гардад. Ба ин маъно нуктаи муҳим ҳамин аст ки мо бояд садоқат дошта бошем ба ҳамватанони азизи худ, онҳоро дӯст дорем, самимона дӯст дорем, бо дил дӯст дорем, бо забон не. Тасаввур кунед ки дар як муддати кӯтоҳ тоҷикистон аз тамоми мушкилот наҷот ёфт, раҳоӣ ёфт ва имрӯз ба кадом гӯшаи тоҷикистон геравед, ба дуртарин деҳоти ноҳияҳои кӯҳия рӯҳи истиқлол, шукӯҳи истиқлол, як дигаргуни замона назарасо ҳис мекунӣ, дарк мекунӣ, мебинӣ. Ана ба ин маъно тамоми анаме аз файзи ваҳдат аст. Агар масалан ваҳдат набуд, иттиҳод набуд, ягонагӣ набуд ва дар гумон буд ки чунин мешавад. Устод, мо ин шоҳбати рубоии Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ борҳо таъкид кардем, гуфтем, лекин мегӯянд ки дар шеър зи такрори сухан боқ набошад, зеро ки хуш ояд сухани нағз ба такрор. Мегӯяд устод Носири Хусрав, рӯҳашон шод буд. Ҳамин рубоия ба хотири шунавандагони азиз, ба хотири шумо мехонам. Мавлоно гуфтанд ки ёрон, ёрон, зи ҳам ҷудоӣ накунед. Дидӣ, таъкид мекунанд ки дӯст бош. Дар сар ҳаваси гурезпоӣ накунед. Чун ҷумла яке ду ҳавоӣ накунед. Фармуди Худо ки бевафоӣ накунед. Ҳамин чӣ хеле гуфтем дар оғози гап, садоқат моро наҷот дод. фаҳмидед, ҳамдилӣ моро наҷот дод. Акнун вазифаи мо ин масалан ҷашни ваҳдат ҷашни панҷсолаи даҳсола нест, ҷашнест ки масалан вақти муайян надорад. То миллати тоҷик зинда аст, мо бояд ваҳдатсарои ваҳдатгӯ бошем, тарғибгари шиори ваҳдат бошем, мубаллиғи ваҳдат бошем. ин як масалан ҷашни ваҳдат ё рӯзи ваҳдат ба як рӯз хос нест, ҳар рӯзи мо бояд рӯзи ваҳдат бошад.
2: рӯз мо бояд аз ваҳдат бигӯем.
3: Бале, чунки замона масалан ба ҳамин рӯйдодҳои замонаю рӯйдодҳои дунёю кашмакашҳои дунё таваҷҷӯҳ мекунем, мебинед сарчашмаи тамоми ҳамин нотифоқӣ, дуандешӣ. вақте ки ондаш масалан инсон дуандеш шуд, масалан миллат ки ваҳдати умуммиллӣ надошта бошад, баъд низоъ сар мешавад. ин бисёр чиз дидем, ҳар рӯз мебинем дар рӯйдодҳои дунё. ана ба ин маъно мо комёб шудем. такрор мегӯям ки фидокориҳои пешвои миллат ва дурандешии он кас сабаб шуд. анакун ҳамин мо бояд мисли гавҳаре ки чашм эҳтиёт кунем. ҳар яке дар ҷои худаш, масалан омӯзгору дар мактаб برای مثال کارگر در کارخانه، دهکشاورز در سر زمین، چاروادار در صحرای و دشت، در همه حالت در گوجه که نباشد ما فرزند یک پدر و مادریم. همه خیلی اندیشیدن در کار که یک ملت ما دو شود، یک ملت ما باید دو کنیم، دوی ملت را چهار کنیم، مثلا پنج ملت را ده کنند. به این معنی ما علاقه شیوه چنین کام شدن علاقه داریم، علاقه از بر کردیم، اما همینم ادامه دادن در کار. یک چیزی عادیش همین عادی که یک چیزی عادیش همین که حاضر به کدام گوشه تاجیکستان، به کدام نوحه که روید به بازار می دارید، در کدام بازاری که می دارید همین آدم از دیدن نان علاقه سیر می شود. ده خیل، پانزده خیل، بیست خیل، سی خیل نان در بازارها مثلا تیار کرده می شود. شما تصور کنید تا زمانی وحدت وضعیت یک بار پیش نظر بیارید که چی بود. انا به این معنی سپاس قدرشناسی مهمترین چاره تدبیر است که وحدت ما مستحکمتر شود. مثلا یک صفتی که انسان اگر نمکشناس باشد تربیه کردن این صفت آنها در مشکل نیست. ما با در نهاد کودکانی عزیزمان، نورسانمان، جوانانمان همین صفت سپاسمندی، نمکشناسی، قدرشناسی رو با تربیه کنیم. این از خاندان آغاز می شود، از آیله، از احترام کردن دسترخوان سر می شود. ای بلا دادر عزیز، مثلا به قدر همدیگر رسیدن، به قدر هم ملت رسیدن، به قدر هموطن رسیدن از قدر کردن دسترخوان سر می شود. دسترخوان خاندان، من نمک شما خوردم، مهمان شما شدم، با 40 سال اندیشه کنم که من از دسترخوان حبیب الله، از دسترخوان حبیب الله دادر محمدتنم من نمک خوردم، نان خوردم،
2: پس در یگان رو داشتم.
3: در یگان حالت این خیلی ملت شکسته نمی شود. ملتی که از دسترخوان نان می اندیشد، از 40 سال نمک می اندیشد، این ملت به شکست است. همین روحیه ما باید با جوانان تلقین کنیم، شب و روز تلقین کنیم. دیروز خبر دارید روزهای 26 و 28 در پایتخت مملکتمون دوشنبه نازنین، دوشنبه بزرگ ما، دوشنبه شهری بزرگ است، شهری میدانی، شهری عادی نیست، بزرگترین شهر از در آسیای میانه. هم شما این گپا با زبان دراز میگم، بزرگی یک شهر بزرگی سال نیست، بزرگی یک شهر بزرگی تاریخش است، بزرگی فرهنگش است. و تاریخ و فرهنگی که ملت تاجیک دارد با تکیه به دوشنبه، با تکیه در یگان شهرای مشرق زمین نیست. از این رو دوشنبه رو ما به یگان گفتگو در قطار بزرگ، به دودلگی در قطار بزرگترین شهرهای دنیا، هم اروپا و هم قطعه آسیا میگذاریم. شبه نیست، این یگان جای شبه ندارد، شهری بزرگ است. روزه 26 و 28 کانفرنس چهارمی بین المللی با نام تحت عنوان رشد استوار برگزار شد.
2: از 25 تا 28 استاد
3: همین ده، از هم 26 به هم 28. شما تصور کنید اگر ما وحدت نمی داشتیم، اگر دنیا ما رو اعتراف نمی کرد، اگر دنیا پیشوای ملت ما رو همچون یک پیشوای تشبسکار اعتراف نمی کرد، چون این کار امکان داشت؟ این تمام انمی از فیض و برکت وحدت،
2: بله،
3: از دوراندیشی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان. این نکته عادی نیست، اینا ما باید قدر شناس باشیم و اینا در همه جا گیم ترغیب کنیم. برای چی؟ برای اینکه یک دولتی که نو 35 ساله می شود اینقدر در دنیا مقام دارد، تشبس هایی که از جانب سرور دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد پیشنهاد شد، به سازمان های فرهنگی دنیایی پیشنهاد شد و آنها با یک دلانه قبول کردند، یک چیز عادی نیستیم. این دلیل آن است که ملت تاجیک صاحب یک سروری بسیار دوراندیش است و این کس نه تنها از آینده ملت ما بلکه از آینده بشریت می اندیشد. شما تصور کنید که یک دولتی که 35 سال، همگی 35 سال است، تشبس نشان میدهد به خاطر نجات بشریت. پیشنهاد قدر کردن آب تازه این پیشنهاد سهل و اندک نیستین، چون که آب است که زندگی است. اگر همین آب نباشد زندگی در یک روز میترکد. انا به این معنی بعد دوشنبه آمدن نمایندگان 2500 نفر مهمان، این دلیل است که ما در زمینه وحدت ملی، وحدت عمومی انسانی را تامین کرده استادیم. دادر عزیز، این نکته بسیار مهم است. این یک بعضا تصور ناپذیر است که چی این چی اندیشه است، این چی تفکری عمومی بلند عمومی انسانی است که در زمینه وحدت ملت تاجیک وحدت عمومی انسانی شکل میگیرد. یک کار عادی نیست، این فقط گفتن که آسان. با زمان 2500 نفر مهمان داشتیم، اونا سه روز در پایتخت ما شهر دوشنبه مهمان بودن و گمان میکنم که همه از دوشنبه مهر برد، آفتاب برد، عشق برد، نور